0: hanging on my mind.
1: Më tha djali, oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: e shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdhë pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

flisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

pyet djali. Oba, kushto me thon burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: fakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM, kapë radion.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
9: Mirë mëngjes, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të hënë të 29 qershorit 2026. Mirë mëngjes, Al.
10: Mirë mëngjes, Flor, mirë mëngjes, Blet, mirë mëngjes,
11: që të quhet
10: beton që vetë se janë zgju në këtë të hënë. Plot diell, definitivisht, më duket që do me shku vera, henëm korrekt, po thuaj se.
11: Gjysa e verës si të shkon mbaroj mo?
10: E pat.
11: S'ki qka, a pat të të farë vikendja, jo.
10: O, une personalisht më kunë se një sardin në këtë kohë të nëzit, veç e lëpësha klimën me njëk, do me thonë, shumë ka qenë nëzit. Edhe kam hallë që ky nxit i Evropës që ka përshku Gjermaninë,
11: Francën,
10: do na vije këndej.
11: Apo, a? Po. S'kem shtem, a?
10: Me gjas jo.
11: Kena me pa që ta shtek moti, ku të flasim për motin me këshyr a vjen, a zvjen, për ndryshe një mëngjes me djel, një mëngjes i me kësha shumë vetura komunikacion, me thonë drejten, gjithë e hani është që shto, kur vi në pun, vrej që ka shumë kere. Shumë, kur thom shumë, jo
10: kolon.
11: Trafik, po. Adin, është ma shumë se zakonisht.
12: Po, fillojnë procesin ditor pak me erë se që është zakonisht.
11: Jo vetëm në orën 5,
12: po ka edhe ora 7, ka edhe ora 6.
11: Da.
12: Ka që nisen punë orën 5 të mëngjesit.
11: Oh.
10: Më fura, për shembull, besoj se filloj më herët.
12: Mistore.
11: Furat. Po. Mishto, po të me bukati mi. U kryt. U morvesh. Mirë mëngjes gjithë dhe mirë mëngjes gjithë dhe në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundi me nashkuj me natregu ku jeni. Qysh e ka lutë të ditë nëzet? Apo shamën li pyti është, kur është nëzet, qa bën? Qa bën kur është nëzet?
10: E ndjeki klimën, tregova pak ma herët. Për këto që me fol edhe pak ma vonë, disa nxarë interesante që i kom lezu gjatë vikendit për këtë kohën në nëzit.
11: A, për që është temperaturash?
10: Po.
11: Shë, unë s'livriti, unë m'shefna. Qështu se ti, lybin a i klim, lybin a i hije, dikon blen?
10: Tak, mërami, të ta polovizim ka pak. Mirë mëngjesi, me tri zemra Halime.
11: Halime, mirë mëngjesi.
10: Mirë mëngjesi, Halim.
11: Pa, pështu të Halim,
10: po ta këtejme dhe na zemrën.
11: Plak, është plak, alëzaj.
10: Po, Belgjika nuk kom na informacion,
11: a
10: pësështë ke Gjermania edhe Franca që këtë jove patë në gojgjat fështirë. Beni thot mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM.
11: Po mirë mëngjes më Ben, a ke mungu në këto orët
10: si e hershme? Si jeni sot?
11: A ke mungu Beni, a jo, a ne me u konë ma vonë. U parashit ke kështu erë pasere?
10: Jo, a ka shrujt gati gjithë gjithë javës.
11: Po, veç ma vonë. Benin kom qef, kështu si të vikë tu me po Benin atë që është.
10: Këtë jove pasë, nësepse duke që është paradite. Valla saj përket moti dheri sot flokën, ja ka në qitë.
11: Po te, ja ka në qitë, po, unë po të kalëzaj.
10: E për titë.
11: A mani po, se qysh është ai, pritë se e kom dikon trutë, veç të ngojnë një atletë se mdoke të sikur...
10: Sërë, diri sa e gjente, unë po thëmë për halimin që i kam bete dhe tri të shtu në halimin.
13: Qërë, shohë, unë të perënis, në së përzinë, anë, sa ko lidhe, dhe e rojë gjithë më në konë zhekë bose.
11: Po, vëlla,
13: që... Në si shtini vete, vëllë.
11: Si mos i shtin e vetë në cikletë, gjithë vera, gjithë o konë qështë, gjithë o konë zetë. Mos dilni aftë e mu qështë një vjollë mu tarahen rrugë, mu pedat, thujnë për jëndë.
10: Po,
11: mu pedat, s'keni nevoj, rrëni dikun kush, veç kur qële bletë, kur o qështu në zetë, veç kur ki pun dhëtë me dalë.
12: Ose dhëtë me dalë me ula.
11: Nuk
12: që vete dalë me
10: bled, këtu ko hapsir për diskutim se unë asë në dete nuk du më najtë në temperatur 20 grad.
11: Jo,
12: rinuj.
10: Jo, jo, asë nuj, asë heç ik si bedon aty
11: në 049 5-5-1-1-4-4 bilinin a thot mirë më nxesi, hajde më nga tregu që aboni kërë nëzat, ku më shefni, ku e gjeni
10: shëtësin,
11: ku e gjeni freskin kërë nëzat, krejt më nga tregu në 049 5-5-1-1-4-4 bilinin a ka bogatini kong me më nxes espresso, pjeni nga njësë kam ju dasht.

0: Espresso.
1: Espresso. E keni pi alo espresso, se keni pi.
0: Unë e po. Bledi diçka sot
1: që nuk e di pse.
0: Grevurie. Ja, a, ke marrë me vete.
1: Qa thu ti,
0: pas kamet pat elementin tjetër. Disonet në byllë halo, sa pas kom.
1: Gazi është me neve, gazmeni në thotë mirë më nxesi juve. Edhe, kësi ku e pritë që po fillon emisioni, s'ka ma ne e kuptova që vesh unë isha rrugës për punë.
0: Ah,
1: e, more gaz.
0: Je vonu?
1: Shë po thotë për të nëzetit, po thotë, sa i përket të nëzetit, një kolegi punës mas një dite të rron, po thotë kolegve, edini që shkallohet një kësi dite, vesh me gajret.
2: Jepi vetës gajret.
1: Për një me, po thotë, tek ne është bukur nëzet, pjesa ku kryen pluturimet, që ne i themi platforma, apshem në aeroport, po të.
0: Problem.
1: Gaz, përshëndesim edhe aty, një ditë sa më të mbarë, edhe kujdesuni për veten sa të muni.
0: Bene, ka thonë, unë të shunën kja shëndetit, të najsh 36 groat ku shkova. Pasta janë një si me roa shumë shi në murmurim dhe vetim.
1: A, shumë po,
0: ben,
1: ven mi thonë.
0: Me paret masorës, ha? A, ben, për ndryshe, shumë ditin interesant, shumë të bukur.
1: Sot 29 qershor të dashur të gjus, edhe ka disa dit kështu ndërkomtare, një prej ditve që po më pëlqen është International Fisherman Day, dita ndërkombëtare e peshkatarëve.
0: 30 euro e këshim bo biletën, po më nëjë kështo.
1: Së është të vërtit? A, vjetore, jo 50 euro është vjetore.
0: 50?
1: Po, okay. E ditore ja o bo shumë e shtrejta.
0: 10,
1: shumë.
0: Po, dhe mu më dëk
1: pak. Shumë është la, ditore dhe të euro, qysh? Pesu kun,
2: a zbatohet, jo zbatohet
0: përgjithsisht. Po se mdoket ka inspekcion.
1: Po zbatohet, se nëse nuk zbatohet, i mbledh ato gjëratua dhe ecën shpej.
0: A mua dhe mu mdok shumë shtrajt. Jam digjero,
1: ose e paguan ose shkon shpej. Shtrajt është, edhe në pajtona që është shtrajt, al. Dita ndërkombëtare e baltës. E loq, e se
0: baltës.
1: Dita ndërkombëtare e loqit së... Po, shumëri ka gjithot vit, me 29 qershor, edhe ko ka kriju në vitin 2009 për ndryshe, për mi inkuraju fëmijit me lujtë në natyrë, me u lidh me mjedisin edhe me mësu për mes lojes me baltë.
0: Karante, prej neve ka dolë kjo për shqiptarëve.
1: Po, vesh na, po, se na, amon na nuk e kemi bo, që shkja e bitë qefit.
0: Po, na e këna bo prej zorit, rrugë të pashtrume.
1: Rrugë të pashtrume, gjullës atë,
0: po.
1: Helas, që shkja e shumë shpe.
2: Unë drejtë me ka 4-5 herë
1: bitë. Papuqja kresë, ku...
0: Që shmëre mundru 4-5 herë, që konë duke se mirë që ke pas 2
1: partesha,
0: Blet Borgjezi, pas par të isha në drumë rana ditës.
1: Dita ndërkëmtore e
2: po. Në më të shkeda, veç lajshin, veç të la ropa, të la tesha.
0: A dhe plus ka pas masina, të her imaginoa.
1: Ja, ja, ndorë, është ku që shpo folim se me konë të lashtë.
0: Shpelor.
1: Ela, pa na i dit tjetër.
0: Po, ka National Camera Day, një dit jo zyrtare që feston fotografin dhe fuqin e saj për të ruajtur kujtimet edhe për me tregu historin. Faktikisht të prej lancimit të iPhone-it, Apple në vitin 2007, më nëse në anë që shorë.
1: Ska pas.
0: Muj me thonë që ka ndryshu për gjithmo mënyra se si përdorim teknologjin edhe fotografin.
1: E vërtet.
0: Po, tash, atëse... Gati kërkush s'ko albume. Qërës më do këtë ku lidhë na i fmi na i darë se në që atë dhe atë
1: jo,
0: sa përshpje fasë për
1: kena albume,
0: që
1: shëtu në telefon
0: po, kërët me
1: albums, iPhone më nëshmi klasifiku atë
0: që unë e tregova
1: po
0: unë e tregova, momentin që buna me ndru telefonin dhe më dhonë kitë qka kom telefon dhe që a bëj select edhe reset dhe phone dhe ditën e mirë kur gjë kur nuk ruj.
1: Qishmoj?
0: Heq.
1: Ku janë kujtimet? Kujtimet më vim pas.
0: Ditën e mirë.
1: Këta shurria jonë baroj. Qa është një kongë që është të vletë? Në nësë të të të të të të të të të të të të të të
0: të të të të të të të të të të të të të të të
1: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në këtë mëngjes të hershëm në shora 7:12 minuta, na tregoni si e keni nisur mëngjesin e mbi gjitha, çfarë bëni kur nxehet, ku më shefni? Kjo është pyetja, ku më shefësh kur është nxehet?

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit, syt nga qielli.
2: Meteorologe Elmira këtu. Qielli.
1: Hajde.
2: Mo lajnë nërnov të iPhone-in se habersko. Po vjen fjalla.
1: Konsulto pak me mendim rrugovën.
2: Me chat, me chatin.
1: Të lutem
2: mendimin se si do jetë
1: koha. Po kujt që ai ça di chati çka ka bëu?
2: Jo, normal që nuk kjo është vetë një shaka.
1: Të lutem mall, mendim rrugovën konsultoje. Vesh aty besoj.
2: Është shpesh, të më tregu unë të bërë. Me
1: me kja nale, nale, një ditë, nale, që të
2: syshme. E me një aparat.
1: Që të syshme nale, abonin. Që
2: të, do më thonë, knoqë, që të i kësyrë pëmë, të të rafona i sanë.
1: Po që ato e
2: popullaj. Në resis me po shpesh.
1: Mirë fort.
2: Për ndryshe kemi Halimin, që na ka përgjigjë pytjen, se ku fshiheni, kur keni...
1: Ku fshirë lepuri.
2: Kur keni ngrot. Apo kur kene nëzit, Halimi ka thonë frigorifer si Linda Morina, edhe ma ka dërgu një foto.
1: E pas ka dërgu. A është
2: për një maqë kjo foto?
1: Po, se, besoj që po.
2: Ka.
1: Ose kam bo, ose kam bo kështo. Nëj, mëntash, po ma mërë menja si mundet, se bënë që se.
2: Po, dhe.
1: Morina, bënë që se.
2: Nëjse, kështo.
1: Majtësori është me neve.
2: Hajde.
1: Mirë mëngjesi, grubi magjik, thotë shpesoj t'jeni mirë, ju përshëndes dhe juroj një javë të bukur. Edhe ka dërgu zemra, ka dërgu kafe, ka dërgu bomba.
2: O, që ka për paralejmë rëmato, bomba majtësore.
1: Dine për që jam, pëthat.
2: E?
1: Itës po më i mu kopësit e bombat.
2: Aja, e nana bomba, se ka qka? Aja. Me po më shpërty që kë bledi.
1: Se majtësore, majtësore, si ka problem kërë është në nëzatë? Se ka freskia, ti ku
3: kërë është problemi. Se plat ka i nëzeti, do më tënë. Kjo është ideja, me ndojon.
1: Ku fshiheni? Kur është temperaturat shumë lartë.
2: Lotë, na ka shkru, na ka të mirë mëngjesi, klubi më i mirë në botë.
1: Lotë, lotë, lotë, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, lotë.
1: El, hajde na informacion për diellin.
2: Po, po, po, po.
1: A është me shkëlqim, a ka shi pambarim?
2: Kemi nga të dyja, për pare se nga cila dit.
1: Sot na trego fillimisht, dhe pastaj po pat në ndryshim, na thuaj edhe për ditë ardhshme.
2: Atëherë, aktualisht në Prishtinë po shënon 21 gradë, duket si me që 24. Minimalja ka shënon 17 në orët e hershme të mëngjesit. E kam fjalën për ditë natës. Ndërkohë maksimale do jetë 34.
1: 34.
2: Mos po alarmoni, do jetë 34 gradë.
1: A e bosi, ç'kenë sa? Gjithë bonzat.
2: Mos bëni panika. Por ndryshe nga nesër pritet me pas shi edhe bubullima. Megjithatë temperaturat do jenë të larta, por mund të ketë ulje temperatura nga fundjavat që do shkojnë diku deri në 24 gradë dhe më pas
1: a do ketë rreshje? A do ketë rreshje shiu?
2: Ato do rrezat e boksit. Po po, gjatë javës kemi pas, po dhe me kështë bënë gati me luftu me të nëzit.
1: A, me nëzit, po, jo, yes, sa problem. Ja, po, që të sa problem.
2: Pas që saj bale me...
1: Po, sa ngoni.
2: Po, bre, shtu se... Dhe të me përqaf klimat.
1: Da, Europian të ankesat më dhoj, që shke informacion që ma tregove elë në Franca, ku ke që të shku në për hotele.
2: O, po, bre, që...
1: Për me shrydzu bletë këto...
2: E patëm si diskutim një javën e kaluar, premten që në Bashkimin Evropian nuk ka klima që shkohet të na, edhe në Amerikë për shkak të rregulloreve, qoftë që nuk mundesh me vnu pa pas leje prej komunës, nuk bo me ju pengu kojshive,
1: është faktu
2: që përdorin këtë gazin e ftohtë, që nuk e di që i thojnë. Gazet ftohtë që përdoret për klimë, edhe ajo mundet me dëmtu ajrin. Do më thonjë një sër arsysh pse nuk preferohet në Bashkimin Evropian atë nuk lejohet me pas klima. Tash njerëz janë të bukirohet hotele në Francë, shkaku veçka ka air conditioner, janë të shku në hotele, për shkak se nuk janë të mujtë me flajt prit nxehtit madh në përshpia. Semaforat në Gjermani ishin shkri, do më thonë. Kri komplet plastika e semaforit, kish shkri, numër rekord të vdekjeve pat në Francë, ziku 1000 nëse nuk gaboj, edhe Spanja, Çatval, Gjermania,
1: Peqes blet, po regjistrona në booking.com, lëshoj shtëpi me kondicioner për
2: qytetarët francezë.
1: Vinë më jadha këtu pse?
2: Jo, jo, me shku në këse, në përpuna, kanë aktivitete ditore.
1: Jo, shkojnë ata në përpuna.
3: Le të bëjmë pushim në mur.
1: Let vinë pushim këtu, unë ja lëshoj aty.
2: Por ndryshe air conditioner kushti vetëm. A dhe tu qit njërë, dhe më thonë TikToka, mu dash me bukëruat një hotel me air conditioner, se i kam 5 ditë pa gjëmë.
1: A, po, nuk është letë me, me flajtë kërë është në nëzitë.
2: Shumë problematike.
1: E, kësë sa mirë është Kosova, vetë s'pja dim.
2: Beni ka thonë me bomba, ka do është me thonë Malsuria, kishë pëdën me eksplotu.
1: Heaven, heaven. Në,
2: heaven?
1: Në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në,

0: e bukur është frymëzim për mëngjesin. Fënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Fënja e ditës.
2: Një klim e bukur do të ishte fantastik. Gazi është me neve, kemi bërë pyetjen çka bën kur është nxehtë, ku më shefësh?

0: pulla pak që du se jashtë shumë nxehtë dhe shatë në aeroplan e kom venin sekret.
1: A...
0: Për mu fresku, bravo gaz.
1: Do me thonë gaz në pas në vona e sa në aeroport, vishtirëm.
0: Po, valla gaz.
1: Gaz në akrymë pun.
0: Bile të registroj numrin qëtu në telefon kam privat.
1: Për ndryshën e ka shujt edhe besi, besi të të minë më nxesi, jo nga Afrika, për nga Prishtina.
0: Nga Prishtina e afrikanizuar.
1: A, more best.
0: Nga të nxehtit, nga temperatura shumë.
1: Halo, herët mu anku, halo.
0: Maso anku e një bazit, maso.
1: Jo, po, prisë, 40 që në mrim, më na, si kur gjo, e mritëm edhe verë, ne kalume edhe këtë verë,
0: besi. Nuk e mrim, jo. Jo
1: si e mrim, sigur.
0: Qenjë,
1: apo lidhe me kur që të publikesh.
0: Hajde, zgate.
1: Me sa bled?
0: Bled, hajde. Nuk do kapët 20 që në këtë verë.
1: Unë e mërën që 40 plus e kemi këtë verë.
0: Po është...
1: O, qërë edhe më pushe me po me ponë.
0: 40
1: pjus, po 42, 43.
0: Jo, el, mos të nëzëj, el.
1: O, po bre.
0: Me që
1: pakullit me bre.
2: Gule pak, jo, pauli.
0: Spud, qëti.
1: Jo, bre, o, shumë pojnë e pas.
0: Qeni thonje.
1: O, të le me pojnë, më lërë të plasë.
0: Qeni thonje me djelin.
1: Hajde.
0: Djelin nuk kërkon leje për të ndryshuar. Edhe ti, mos prit leje për të shkëlqyer.
2: Wow. Po nale,
0: por merr një leje për të kondicionuar.
1: Jo, sa se dielli mund të jetë përvolues, por klabe femi ju sill freski çdo ditë.
0: Po si kjo ka bukur.
1: Lutem, mos ushty.
0: Qëndroj me këtë. Me të harrojni këto se tash.
1: Që dhe Benin e ka shfryt.
0: Hajde.
1: Mos u frikso të ecësh ngadalë, frikso të qëndrosh në vend.
0: Po vëllai se pyetën zëti me momën ai të vend.
1: Jo, atë kujtohet ajo breshka që 190 vjet, a?
0: Shumë kish pas jetu.
1: Tash, sa e lusht, ka dal po, është halo aty tu, ka dal, pa ju bovon.
0: Hiq brez i bovon, vëmëse.
1: Amo, mire ki bem, për diri që ka lëvizje nuk është qesu, se momentin që stagnon dikon, e pat puna.
0: Në 049-55-11-44 në shkruaj një saboni kur është nxet, ne shkojmë reklamat dhe të themi pas pak me kuizin e personajit që mosu largoni.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minutës yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Kam paqen dhe qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. IPKO, falshli.
10: A e lodh të punu për i shpis? Her një mail e her një telefon, tu mununim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni yt më i mirë nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhet në klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes,
1: bla, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Kam të fol për do bomba, do nxehtësit më tani këni.
1: Po.
2: Tash, meqense temperaturat janë të nxehta, sjellim edhe një personazh hot.
1: Bomba dhe për haj taj. Çysh, domethënë nxeht prinalin, nxeht pit poshtë, a?
2: Rrezik po tregoj.
1: Mirëmëngjes që juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente, në këtë të hënë të 29 shorit 20:26, ora 7:39 minuta. Do të jetë një ditë nxehtë sot.
2: Po.
1: Sa ke?
2: 38 kish parashiku instituti.
1: Që instituti? O, me mendim rrugova, Noel.
2: Po, mendim rrugova dhe.
1: Po?
2: 38 okay. Ka thonë.
1: Nëse ka thonë mendimi, e pranoj, aprovoj. Okej. Okej, jemi te kuizi personazhit.
2: Sot kemi një personazh tet interesant, pak më ndryshe se sa zakonisht që i sjellim. Tu i sfidojmë këta që kanë TikTok, Instagram.
1: Çu.
2: Çi për çelin luajmë me të rrot.
1: Po më nai. Paska?
2: Çore, më varet pak edhe kontentin që ki, po personazhin fjalë detyrimisht, pa u fjalë një herë. Këtani ju sill kaftyra ashtu.
1: Po gjithsysh. Gjithsysh. Se krejt kanë TikTok edhe kështu Instagram rajgjë.
2: Kështu që të sfidoj sot, Flor. 049-55-1144 është numri telefonit. Sot kemi APR, po nisim ditën me APR.
1: Asistence për gjithshme rrugore. Kështu që rrini gati, është një problem fantastik që duhet. Mërët më të... Që shu të e blet për nëzetit, më të vlu uji që do të vratura. Edhe vjen APR e atë vënzidje. El.
2: Hajde.
3: Kë ka pa Eli?
1: Kë ka pa Eli? Ti lidi faktet njëre?
3: Se pa Eli, pse se pa Bledi?
1: Po jo, Bledi një mes shenti kështu personazh, ne?
2: Po dal Bledi. Ollaj Bledi, qa jo dhe me dojlë trubull të abonë.
3: Ose Flor, pse jo?
2: Blur. Ta sil.
1: Unë shopë, nuk flasë. Well, qa ki po mëj, TikToku, qa janë këto TikToku, qa mund tjetë atje?
2: Nësa me personazh, njëherë, mashkull, femër, anik, nej.
1: Mashkull?
2: Jo, bre.
1: Sështa?
2: Jo, femër, femër,
1: femër. Një femër. El, është gazetare?
2: Jo.
1: Sështë gazetare?
2: Qëre, gazetare, vishpak, ka qenë një ko shumë shkurt prezentuse.
1: Shishi?
2: Shumë shkurt.
1: E tash sështë moa?
2: Jo. Nuk e ka deklaru që nuk i ka pëlqy.
1: Shete.
2: Mirë, po ka thonë nuk është për mu.
1: A njohem po thuj madhe i vogël, a?
2: Oh.
1: A njo, që shmë jo?
2: Po e njohem se si se njohem.
1: A po?
2: Edhe ata që kështë se njohen e njohem për më sheft.
1: A, e vërtet është i kjo? Të këshu t'inza.
3: Në zetë u bëktu.
1: Në zetë është.
3: Në zetë është.
1: O,
2: o prete, zbulot personajës.
1: Veç pak.
2: Well, as klima apu nuk rynë, hajde.
1: Kështu mosha, a i ka kalut 20 ata, ku është, a i ka mbrit 30 ata, ku qindë?
2: E re është, i ka 26 vjeç.
1: Që 26 vjeç?
2: Po, 26 vjeçore.
1: Nga Kosova?
2: Po, në Prishtinë jeton. Qëre, jeton Prishtinë, po vishë më bësht aeroplanit në doko të rënë.
1: Bile kohë,
2: si ka mundësi që është shpesh. E martuar nuk është, me gjithat është në një lidje.
1: Që në një lidje, është lidje serioze?
2: Duket jetë solide, partnerin, edhe partneri është... Edhe partneri është nga këta që miret pak me industrit muzikës, një dhe për tjetërën.
1: Kënë në vaja?
2: Ju nuk këndon, një farë menagji.
1: A, se jë mbo shumë që këndojnë. 049-55-1144. Kush në qenë ka kjo personaje? 26 vjeçore. Në bështë aeroplanit, por e ka dëshur dhe gjusë.
3: Shkreta.
1: Po, ka se ti mund të atakoj, po. Qenë ka në një lidje. Qenë ka në një lidje që shke solida.
2: Solida.
1: Solide.
2: Që i bjenë...
1: Fëmis ko, ha?
2: Një qane ko.
1: A janë njojnë qane?
2: Qërë si janë njojnë?
1: Se këtune personajëve të famë shumë qane du të mja një oblet?
3: Po, pa daj.
2: Një farë vjodi.
1: Tjetë në qafë, shumë janë njojnë qanin. Eu ka njësë mu bënë zetë. El, ti po më thu që ka qenë gazetarë për sështë mu, tash, mm-hmm. Ajper, ko ka kështu, ku di unë, influencere, tiktokere, që a mi thonë?
2: Po, po, pikrisht influencere është.
1: Influencere.
2: Edhe muj me thonë që njëra ndër influencere të më të ndjeku, na?
1: Shiti, shiti.
2: Në trojet shqiptare.
1: A, prit, vishti, e këshyri njënës. Sa followers i ka, edhe besoj që e gjithë të mëlla. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani mesaj, kush është kjo personaje?
2: 26 vjeqare, influencere.
1: 523
2: në një lidhje,
1: followers i paska.
2: E ka bo, përmëna, e ka publike lidhjen, e ka një qen.
1: Ka një qen. Këtë që ka?
2: Nxet.
1: Ka
2: që ti se ke. Qëra, ëndra e shdo vjerë, zja kësha mujtë me thonë se kategori e ronë është.
1: Jo, lasë ma mërë me.
2: E na jena paga shu që kena qef nusët ma të petlapta, ma të paluta.
1: Okej, kusho kjo personaj nga shkruoni në 049-55-11-4-4.
2: A e gjeta mërë të?
1: Po, po, e gjeta. Që tu e konfirmu ma. Mbi 500.000, këtë ikon, 530 di shkambi.
2: Gjus milioni.
1: Ja shkuve një one, blet.
4: Ja po për jashtë të bashkë aty.
1: Qa në kushtë
2: të në shka follow se ki, po deli aty, të në kuon.
1: Jo, deli, ola, jo, ola, deli.
2: Get ready with me.
4: Po dhe pos doli, ne ndikim dhe trendin e kohës.
1: Po, po, du të bejt, du të bejtit, kush o kush?
2: Kush është kjo personaj? 049-551-1-4-4. Një influencere, 26 vjeqare. Bombastike.
1: E vërtit.
2: Në lidhje.
1: Çfarë bombat e malësorës?
2: Fëmi nuk ka, po e ka 100. Po. Hajde, hajde. E dini.
1: Çamë thonë.
2: Së domos ju djem, mos ju tutni gruz. Shkruani lirësh. Këtë tip se kshërni.
1: Hajde, kusho këtu, kush po sprojtojnë me shkruam duket ta.
2: Po më duket se po.
1: Së domos ta djem. Hajde, mora 049-551-1-4-4.
2: Kalzoni se ju tutni grave.
1: Nuk kalzojnë ana. Shkru.
2: Pranojm delete pas 2 minutave.
1: Masi shpallet fitusi ju pranojm gjithë delete chatat që mundni me bë. Kështu që mos ju vjen kjo. Shkruani. Shkruani në 049-551-1-4-4. Kush është një
2: influencere?
1: Po.
2: Bombastike?
1: Blogere?
2: Po, 26 vjeçare, në lidhje e ka një son.
1: Po, e ka. A dhe janë gjithë në chanet?
2: Snowy. Bor, okë, qëre, e nëzeta du të me balancu, dyqysh, o dhe të qashë, për më nëjë shumë amër, jene njëng, kjo hëtë që janë një amërin Bor.
1: A, shetë, shetë, okej, u lidhë, fort mirë u lidhë. Qa më nga me thonë a i sërë mësë, kemë sëvi, thamë që thamë duke
2: të. Fa pikë që inicialet, fa pikë që.
1: Në të shtatë që ka pas punu, a?
2: Po, ndokët, po, po,
1: e ka
2: po, ka qenë.
1: Po po, jo nuk i tha, jo. Nuk e njohin, kanë harruar se ku na vjen.
2: Po, shumë pak, po shumë pak.
1: Jo, po, kanë ndryshuar gjëra prej atë. Mendoj që është tjetër person.
2: Jo. Të lutem, ndërim këto.
1: Fokin
2: se janë inicial për kopë flasim,
1: edhe na shkruani.
2: Mendoj se ta mjaftueshëm, a?
1: Besoj që po.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: I will.
2: If karma doesn't get you,
1: I will. Sko.
2: Jemi rikthyer në studio për të lexuar mesazhet edhe për ta shpall fituesin. Ose fituesen, va.
1: Çfarë kemi tek Flori sot?
2: Ç'është kjo pyetje? Kjo pyetje ç'është bëhet? Gjithashtu,
1: ç'është kjo Flori? Ju thash, bol nxat kje, po më personazhe nuk kam.
2: Sa mesazhi u fshi. Sa mesazhi u bë delete.
1: Të lutem.
2: Sot undimi ka qenë për me shkru edhe s'kan shkru.
1: Edhe ajo po.
2: Qjam ta dëgjus të pakudzim shumë kështu ma.
1: Jo, i kemi do, i kemi do vura.
2: Qna pa ndih ti neve mërë. Filohem.
1: Po nisi me Benin. Benin po thot, unë nuk i tut nga grus, po pse me hongër re pa lidhje. E, mërë ban.
2: Nuk i nevoj me hongër re pa lidhje. Bashkë
1: ndjenë edhe njone që thot se deri sa ajnë roan fije kështë spëngjane i kënej. A që kërë,
3: gjithë një hapë kemi.
1: Bujari të qoqaj, fisa, është pikrisht fisa, qoqaj, bujar.
2: Fisa, fisa.
1: Besi ka thunë Benita.
2: Qëshë?
1: Që, dhe Benita, tash. Aty, po fisa mbetit ndër influenceret më të ndjekuna. A dhe është gëgja moti në këtë industri.
2: Valla po, dhe menoj që mund tjetë ma e njohora në këtë punë.
1: Po.
2: Spedit ashtë tjera,
1: jo,
2: po.
1: Jo, që ashtë është. Okay. Po ndryshe në ka shuit edhe gazit të të mirë mëngjesi, festa qoqaj.
2: Është
1: që kësë festa gaz.
2: Okej.
1: Okay. Hajde, Flor, japim.
2: 2-4-2 gjithët festa qoqaj. Pikërisht festa qoqaj, 3-2-2 për në shkumë për e rëtë barëtët festa është, pikërisht festa, edhe 2-2 nonëshi është festa. Jo mesajët të direkte, po vazhdoj me lecimin e mesajëve. Gazin e ka thonë, po, tu i dëgjumë me vëmendje jëmë.
1: A, gaz, personajën në fjallë apeshe heqë,
2: apeshe
1: fesën, të në kohë në aeroplan përën që në ka aeroporti posilët.
2: Po, vëdam.
1: A dhe ti mëse pafsh, nuk e di kush
2: kujti me shaj, po. Valoni,
1: hajde,
2: në ka shkru për herë të parë. Valoni, deleted the message.
1: A, Valon.
2: Po së sëmë preqo, Valon, bile screenshot me bo.
1: A, Valon, Valon.
2: Gjithashtu dhe Besa, është menje me mirë mëngjesi, Besa. Benita ka menu edhe Besa që është.
1: A, ne, ta, ta, ta, ta.
2: Dioni, të të festa që është, po e screenshot se fshiva. Ndërsa, ajo, e cila ka qenë më e shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu. Zonja dhe zotrin, fituese e kuizit të personazhit është...
1: O, oh, nalje, nalje.
2: Sara! Bravo, Sara, bravo, Sara.
1: Urime!
2: So shpejt, gjithëmish ka menu që është Zoja Nushi, shumë shpejt e ka shumë festa, që është ai... Sara ke fitu një APR, asistencë e përgjithshme rrugore për ty, është pështim me bo me me dikun kes me vetur, veç e thirë APR-on janë jashtë zakonisht efikas, me bo mu bo gjysë ore pa ardhë me të kry punë, janë isin mu bo marak, edhe bojnë në bile mledhja, tje thunë që a ka ndodhë, pse kështu, sepse janë jashtë zakonisht mirë APR, edhe na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, do të njëftosh pastaj për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

The Swam Raymond me Supergirl. Një këngë fantastike e cilën e shijojmë sa herë e dëgjojmë këtu në klubin e mëngjesit. Do shkuar reklamave, pastaj do kthehemi sërish me gjëra të tjera të bukura, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7, keni edhe Club FM Kosova.al ku mundi me na dëgjoni për zyrat tuaja, por edhe në aplikacionin tonë iOS e Android.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: O dhe zonë klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ju themi mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Unë jam Flori, kam Elin këtu përballë. Mirë mëngjes, El.
2: Mirë mëngjes.
1: Dërsa në Crown Team të majtë është Bleni.
3: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, gjithë ju përshëndesim edhe urojmë që po kaloni një mëngjes sa më të mirë. Ora 8:08 minuta në këtë të hën të 29 qershorit 2026.
2: 08:08. Çe ko ai ko.
1: Çe
2: ja don ja don.
1: A thëshon?
2: A lum basore heç?
1: Roll e për mall.
2: E kem Leona.
1: Smart. Si ti ajo fotën nuk ec.
2: Ai ha.
1: Nuk bëm ja un kurrë që kam Leona zërat fatit.
2: Ski, Flor Pjau, rikujtojmë edhe njërë dëgjuzve në 0495511444. Qka bënin ditë në zeta, ku fshieni të
1: duatë për meq? Kur është në zetë, ku fshiet lepuri?
2: Halimin në prigroj farta.
1: Po, unë më shef në për kutë ka klim digon.
2: Po.
1: Një ditë ko me marrë një dhomë, që shkena ta frances, po mërshin dhoma hotelit, dashur dëgjuz, sepse nuk po lejohen klimat e zdiqa. Ka paramenon qëfar luksi kem na, qëfar luksi është sot klima bled?
2: Lim Lux botror.
1: Lux. Mundeni me qitë në booking.com?
2: Amo, mu kesh ke se Amerikanë të mësë pas haber, dhe më thonë që ka ndodhë në Evropë. Ja, bëjke, po qysha nuk është të malirë me bleni klimë, sësa me shku me bukirohet domat hotelit e. E të spjegoj, o mas një Amerikanë vetë që është puna, po edhe kërë menoj isha, po shpako dhe i energjisë elektrike që nuk uzoj me haqju shumë.
1: Amerikanë të lidhje s'ka në që ndodhë në Evropë. Ama lidhje hesh nuk ka.
2: Bot jetër, bot në vetë.
1: Aja, po varasin e Jordanis.
2: Ha?
1: Lujti Jordania me Argentina, nisha në koment, edhe në tribun, një transparenti i tifozve të Jordanis, e këshin shkrujt, sorry Michael, we are Jordan first.
2: Ah!
1: Ama ka sidur një tjetër, se dija o tregova, lujti Jordania me Algerin.
2: Po?
1: Edhe hupi Jordania. Edhe aty shkruan Jordan, do të thonë si pas
2: Amerikës. Apo na tregove.
1: A të tregove? Ne, ka ka kri. Kur Lebroni se kesh hup kështoj, thëshin,
2: qëreti
1: Amerikant. Po shoh live traffic në kështo, trafikun live në internet, pra në Google Map, valla qërshi.
2: Nuk është keq. Po shoh
1: bishnje për momentin.
2: Fatmirësisht edhe javën e kalu me keko gjatë qetë, po më duket pak pushimet kanë diku, po për ndryshe po është një lajm dje, që diaspora hajve që a këshë mësy Kosovës,
1: ja kanë mësy, a?
2: Po,
1: hajde për hajde, hajde rrugë e mbarë
2: gjithë. Pjesa nga Kroacia i kufiri ke gogja, pëmë në i blokum,
1: po,
2: pat kolona.
1: Shola vinë sa ma mirë gjithë, edhe tash buat këto pak ma gjallnije,
2: va? Po, që shu,
1: ja
2: ka njës me orë, qëre, për kjere, më falë që pëtë thomë,
1: më falë që pëtë thomë, po, se kitë pashka dhe të ordin të nga dëgju.
2: Ska lidhje, qka
1: është,
2: a ju kujtojt një Amerikanë që ardhë në Kosovë, e që u shoku tha, irda më vendi ma të varë, për në botë, në Evropë, edhe knejt ju sil Bugatti, Bentley, kaftyra.
1: Qafë të tim, më?
2: Nuk më i keme besu.
1: Në veni më i varë fën botë pëllë për vetë.
2: Ka pas, mas luftës, ka qenë një diferencë, për një manë nuk ka pas të në kjera luksoze, edhe kur vishin t'jo është, ishë një farë energjie tjetër, po që ta është në aspektin e makinave, kena, nuk është në i kjerë që me më thunë, a, që kjo nuk është në Kosovë.
1: Tu
2: fillu prej Ferrarit, Lamborghini.
1: Ideja keqë rritet numri i veturave.
2: Po, po, jo,
1: rritet
2: po.
1: Rritet numra.
2: Rinti.
1: Ja, jep një kruk, për shumë ka kafet e vogla.
2: Më keshë, se da është, kam su që të shqiptarë, si të vingë të atë joshtit, me kjerën pak ma, hajte përse me rente ko. Hajte përre. Halim nga ka tregu një foto, po nuk mundet me hap, ndërshëta mundet Flori me u përkujdes për mesazhin.
1: Ja, ta sho.
2: Edhe ka thonë që sekret.
1: Që sekreti, ja.
2: O, Halim, edhe sa qëtunet ka metë mëre, që Halim s'ka guzumë në ashu për festën.
1: Qfarë, më?
2: E, mëre, Halim.
1: E ka lëshu në vetur, klimën low.
2: A, është në zetë anejo, Halim.
1: Low. Po që është është,
2: po,
1: gjitha në Evropa, Evropa po digjet.
2: Evropa.
1: është u djegë Evropa. A ju të regojmë dëgjuzve që du të me hongër sot pashtetën klasikit për dravkës, ajo? Patjetër, shumë e ëngër, është një mëngjes që krijon me shije shumë të mirë, edhe një zgjedhje që asnjëherë nuk zgënjen, është shumë lehtë për me u bë, veç e merr e lyn, do se janë orash aty mundesh me asë.
2: Një copë djat, një copë patjetër.
1: Lehtë. A den të knosh, bre, të knosh. Unë po përdori shumë më shpesh tash, kështu që pashteta klasike e podravkës gjithsesi duhet me qenë në menun tuaj.
2: Bene, menu. Bene po kesh me ty, po pse ç'tash më tregon? Se di pse po kesh.
1: Kam lëmë për shtypin, i kam lëmë për shtypin.
2: Fjore, i unë gjithë. Mu pëmë vje marë, marë me kartë tamë Kosovë. A, Ben, pse mëre?
1: Që ka vojnë mëre, Ben?
2: Jo, hesh më sanin.
1: Ajajajajaj, hajde, hajde, Ben, hajde se.
2: Gjere, nuk të akuzojmë që ki me lezing. Më sanin. A, kur pisho atje veturat, po, a kam krit, Ben? Nuk e di çka kapi marrin pare çush.
1: Kosova.
2: Apo vin pare bler.
1: Full pare me Kosova apo çapo tu?
3: Full ka.
1: Full po.
3: Shum.
1: A di sa pare është Kosova, Ben? Lena ju atje në për Belgjika, në për kështu.
2: Çu na ka godit pa kalim, ja?
1: A na ka di, na godit Tiranë?
2: Sa është puna që s'kam guxuar me shu për festën, ama kesh pak në zonë.
1: Po von zonë.
2: Edhe ato sa llogaritë si personazhën se shëm që me boloj. Sem kemi dajë.
1: Bravo.
2: Trajle mbash. Mju pështohet pak temperaturës, sa është hajde të svidoj. Ta dhe gjusto.
1: Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, në shkruani, kem qef me ditë së qfarë mëngjesi keni nisë, edhe mbi të gjitha, qa
2: boni, kur është shumë dzetë.
1: Kur është shumë dzetë, qa boni, kum shefëni, ku ikni.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Daj, daj, el, daj, daj.
2: Daj, daj.
1: U mbyll tash më faza e grupeve, jemi në periudhën e ndeshjeve me eliminim direkt. Që po shumë në Afrika.
2: Rundi 16,
1: ecin shpe, po. Jo, 16, e 32-ta, el. Rritu, rritë botërori.
2: Pasu krye 32-ta, apo?
1: Jo, se ka shumë, jo, s'ki fajti. Se zakonesht, duko në qështo.
2: Po, mire.
1: Skuadrat kanë shku në 16-ën, po tash duke qenë se ka shumë kombëtare, e kanë zgjeru, do më thonë, edhe këtë pjesë, edhe mbrëmë u zhvillu ndeshja e pare fazës eliminimi direkt, Kanadaja fitoj 1-0 kundër Afrikës së Jugut me një gol të Eustakio në minutën e 92. Pështi në ndeshje, ku qa interesante në përgjithësi, sidomos për faktin se Afrika e Jugut luajti veç mbrojtje me dopasimet, janë nisën tifoz më bën nervoz, sikush ka shumë në palën, edhe fishlleshin Afrikës së Jugut tell, pse po luni mbrojtje, pse po pasoni me portier, hajde përpara me ecni organizuo aksione. Edhe në fund edhe në fund pësuan nga Kanadaja, kështu që kemi Kanadan, të cilët janë kualifikuar në rrethin tjetër. Nuk e dini se dëgjuesit i din çiftet në përgjithësi cilat do të luhen në këtë fazë, do shta dhe për mjau të rigu, Gjermania do të ketë të dueli me Paraguayn, pastaj Franca me Suedin, e tham Afrika Jugut me Kanadan, është dueli me Holandës dhe Marokut, një ndeshje shumë e fort, një tjetër ndeshje e fort është Portugalia me Kroacin, Spanja, Austria, Shtetet e Bashkuara do të përballen me Bosnjë-Hercegovinën, Belgjika me Senegalin, kemi duelin mes Brazilit dhe Japonis, edhe kjo lojë e mirë, breku i fildisht me Norvegjin, me Meksika, Ekuadori, pastaj kemi Angli me Republikën Demokratike të Kongos, Argentina kepi gjelbër, Messi okay. Vazhdon të shkëlqej, një tjetër gol shënoi edhe kundër Jordanis, pastaj kemi Australin me Egjiptin, Zvicra, Algjeria dhe Kolumbia do të përballet me Ganën. Dhe to jeli interesante këto cilat do të zhvillohen. Rruga për në finale nuk do tjetë e letë për asë njërën për e këtyre kombëtareve ellë që janë të forta. Po themi kështu...
2: Qëre, menoj që për Argentinën pak ma letë, kësha do ashtë
1: Valaj, një parashit... Vëllaj, ellë me kalu Brazilin, Anglin.
2: Vëshpak. Kje, po...
1: Po,
2: jo vëshfak, jo nuk i bje me Anglin. Po fulli dirin që rek finale.
1: Jo, dirin finale, logaritë ma. Leti që rek finale, nishë më sa një për ata. Ajti, që, jo, finale, rruga drejt finale s'konsideruo, do më thonë.
2: Okay.
1: Se kështu në rrethin tjetër, do më thonë, rrethin tjetër do t'luaj, për shumë, Brazili mi Japonin kundër, kundër Norvegjisë ose bregu të fildisht.
2: Sërë të rinë sërë finale njerë mëmi parashiku, ta ne mëmi vazhdo të
1: tje. Ja, qështja është që to, tëla e ka rrugër ma të letë me shku dirin finale. Për shambull, nëse mëmi pëthon Argentina, nuk është ashe letë, se Argentina du të me kalu të azojmë Anglin, eventualisht Brazilin, du gjenë konsideru kështu si ekipe pak ma. Pasaj edhe Kolumbia është ekipe Ford, Zvicra është aty. Në anën tjetër, Franca mund të takot me njëherë me Gjermanin. Pastaj është Holanda, është Maroku, do tjetë Portugalia, është Spania, aty gjithashtu, a kemi një rrugëtim as pak të letë për të dyja, ose për gjitha këto kombëtare cila do të balavaqohen me njëra tjetër.
2: Më marrë interesant, se për shkakun dirën çerek finale, tash në grup, ku ke kjo,
1: ju Brazili, lista.
2: Portugalia, Spania,
1: po, mund të takohen në rrethin tjetër, me njëherë,
2: po.
1: Nëse kualifikohen, sigurisht, se nuk do tjetë e letë, sidomos
2: ose për shambull për e kemi këto, në qerek finale, menoj që i bjem Francës me Maroko, një nga prej këtyn e shkon.
1: Po, në fazën e avancume, ama fillimisht, Maroko du të me kalu Holandën.
2: E kalon Holandën, nuk menoj që përbëm problem.
1: Që jeli.
2: Portugalia, Portugali, Spanjë, jo.
1: A, ti pi konsideron të kualifikuara, do më thonë?
2: Po.
1: A, okej, okay. Portugalia dhe Spanja shkojnë tutje?
2: Menoj që, tash jo në fakt, ose Portugalia ose Spanja, po vazhdoj kanë që në qerek finale.
1: Në qerek, po, një 16-ën. Po, dhe se kanë mu balafasu.
2: Po.
1: Që ta po thonë, rruga nuk është të
2: li. Por gjithë në finale interesant, na bjemi po disa komtarit në dhëja me undesh.
1: Pa tjetë, me njëherë mujna me pa, për shumë, me njëherë mujna me pa Gjermanin me Francën.
2: Po.
1: Në rrethin tjetër.
2: Pastaj Brazili, ko ka pibika me Anglin. Norvegj...
1: Po, ma vonë, gjithmonë ma vonë.
2: Për çerek final.
1: Se jetu i konsideru të kualifikuar.
2: Po, po, kajde, one që shpi parashikoj, tem parashikimet e mija. E përsa të thash, Argentina dhe në çerek final nuk pas ka najkon. Egyptin, Australin, Kolumbin, Ghana, Zvicra, po nuk menoj që është nivel i Argentinës, ja, kështë ja. Në çerek final 100% Argentina.
1: Dien cilat janë komtarët të shky grupi tjetër el Brazili, Anglia edhe Argentina. Mos e përjashtoni Kolumbin se ka tregu parasitje shumë të mira, po themi deri
2: ku jemi hipur. Po prapë në çeto Argentina shkon, nuk pres me ropri Brazilit, për shkak se nuk e di Brazilia aty.
1: Nuk është lehtë.
2: Lehtë ka, ja ka shumë të pet koç.
1: Nuk është lehtë.
2: Ama Portugalia mënoj që ka pak më vështirë nëse shohim.
1: Është vërtet, është vërtet, është vërtet.
2: Pivi ka fillimisht me Spanjën, pastaj me Kolumbin. O jo, valla se pas ka hiç. Belgjikë, Senegal, Amerikë, Bosnjë, Hercegovinë.
1: Qysh se ka hiç moj?
2: Kush?
1: Portugalia, nëse kalon, ka mu balla faqu me Spanjën, nëse Spanja mund Austrinë.
2: A, Portugali, Spanjë, po.
1: Po, dhe?
2: Mas në çerek finale, kush do që kalon prej Portugalisë dhe Spanjës, lete pas ka.
1: Po, se janë këto shtete bashkuara me këto tjera të ekipe, do më thonë Belgjika, Bosnjë, po. Jo, jo, e herot, ama është një rrugë të cilën do ta... ajo që është me rëndësi kemi me pas lojt mira edhe në fazën po themi të 1-16-ave por edhe më vonë. Sot për ndryshe nga ora 19 zhvillohet dueli mes Brazilit dhe Japonis, cilë nga ora 22:30 Gjermania kundër Paraguajt, në ora 3 në mëngjes Holandë Maroku, dhe pasaj nesër do të flasim për dy ndeshje tjera cilat zhvillohen në mbrëmje, është bregu i fillesh Norvegjia dhe Franca e Suedia. Por du të shijojmë sidomos duelin mes Brazilit dhe Japonisë, një ndeshje cila pritet jetë interesante. Japonesa ja bojnë Neymarit, Neymari thotë po du me driblu, me shku me jap gol. Okej, okay, vazhdo, veç.
2: Po mdo që Maroko, okay, për mua, me çeto rjedh ka gjasa Maroko Argentinë me çim finale.
1: Wow! A Maroko është ekip

0: Ajon Instagram ndryshe live të marë, Photoshop filtera, këshyre hajde, krejt përdorin ka pak Photoshop.
1: Qish, jo.
0: Nuk menoj që dalon shumë fisa prej live-it, edhe normal, kanë ndryshu pak gjatë kohës, jo naj këllar, jo naj diçka.
1: Pak.
0: Shtu që mirë mbajtja e bën vetëm, po nuk menoj, nuk e kishu mirë që po. Beni, po të të vala, une ta shofë që t'influencire, shumë hotish, me mpa gruja që po e shikoj lije që t'mre, po nuk m'lem randa mo.
1: Ben, më s'ka po.
0: Nuk ja vjem lër.
1: Delete history, që ashtë ajo sërsh history. Delete me njerë. Me njerë. E mbëllëm e sportin.
0: E mbëllëm.
1: Let's go.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
6: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurisë.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
2: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues, unë klubin e mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Jemi tani tjetër moment tani.
3: Një moment
2: rëndësishëm. Por ju themi mirë mëngjesit që dëgjuesve që janë bashkuar tani me programin ton, ora 8:37 minuta, për pak nuk e nxon 8:38, ëh, që shkom qef.
3: Sot
2: është e hënë, 29 qershor, është një ditë e nxehtë, kështu që të gjithë ju që nuk keni punë edhe nuk keni pse me dal, qëndroni në hije.
3: Në shtëpi tuaj.
2: Në shtëpi tuaj ose kudo që ju mundeni me gjetë në hije, në klim dikun.
3: Mos harojmë se pak
2: në Europë kanë atë luks. Janë në kërkim të klimës. Pak e kam, po tash kur ki mundsi mos më dal.
3: Mamin mos më dal. 0495511444 bëni gati telefonat sepse tani e kemi një tjetër moment të rëndësishëm.
2: Dum dum. Do të dëgjojmë një intro të një seriali.
3: Jam me fitu çmimin e radhës.
2: Patjetër, shpërbim.
3: Nuk mujtën me marr. Në lojën e parë.
2: Do të ketë problem ai i cili e gjen i pari cili serial është ky, të cilin do të dalë shohim tani.

0: ay, ay, ay, ay, ay.
1: Immoral.
2: Kodu orta.
1: 049 55 11 44. Ti kësha pas gajle dhe shaterit, qasaj kove.
2: Është një serial e... tële është publiku në vitin 2010.
1: Kujdesa, sa ma shumë kujdesa as më mirë.
2: Një telenovel spanjole.
1: La telenovela spanjole, mësë është braziliane.
2: Spanjole, spanjole është kam folë.
1: Spanish language. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Telemundo, Kolumbia. Nisa, koka dhe këshu network brazilian.
1: Brazilian ka qenë. Shtu që të ta të gjojmë edhe njerë dhe është ma herës e vitit 2010.
2: Po, mire ki.
1: Digun të viti me njerë mas luftës mdukët.
2: E vërtet, në 2001-2002, po e pas ka në ribë, edhe njerë serialin 2010.
1: Ja, originalin a doj me po, leti ribë, shribë. Edhe për që ta thasht, i kësha pas gajlit e qasoj kohë, oh well.
2: 2001-2002.
1: Do ta të gjojmë edhe njerë, 049-55-11-44, cili serial është kë?

0: A ishte kohë që umyllshin gjithë në përshpjet
1: e pak. I malli i vogël. Ti malli i vogël
2: për atë. Unë historin nuk është muaj më ang shumë mirë, për shkak se kam qenë vogël edhe e kam pa pak si mshef prej shtëpisë.
1: Jo, jo, ka qenë.
2: Nuk më lajshën, po vetë muaj më ang do shamia, do vallëzime sensuale, do veshje. E do më thon mshef të umshir.
3: Ka pas shumë sukses në të kontuar, do transmetuar në shumë vende të botës, edhe në Ballkan gjithashtu, sigurisht nuk më të mungon te Ballkani në ndjekje të serialeve, edhe ka qenë një kombinim shumë i mirë, valla, dishush si romans, dram, e sidomos në atë kohë ka qenë një temë shkencore, se po e thamë e themi edhe emrin e serialit
0: të pas këtijes. Mund themi, mund këtë syt tabu të gjithë lojve serialeve që janë qenë në tron drek.
3: Absolutisht. Po, shumë kurios për me pa në atë kohë.
2: Se i kam pas, nëse nuk ka po edhe disa skena që në kom pak ma eksplicite. Jo shumë.
3: Nuk pëmoj men se në atë kohë e ndrojshim
2: program. Ajo ljus pa krejt aty së në të brendë me të këty.
3: Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani mesaj. Lojnë organizojmë me mesaj, do të dëgjojmë për e të fundit cili serial është kë.

0: Morë, thojsha që
1: 049 5-5-1-1-4-4.
0: Na shkruani cili serial ishte ai që dëgjuam më parë.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur dhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit tani. Tani, që ndodhë tani?
2: Tani kemi kohë me shpallë fituse, na?
1: Kjo është çështja e L?
2: Me freskuna i kënë.
1: Në këtu temperatura, të nxehta, shumë të nxehta. L, po filloj unë pra,
2: hajde. Nëse
1: ti e ke fituesin ose Këtet. Fituesen. Pes trenon që në shumë për hertë parë dhe thot, o, klon!
2: O,
3: Zhagji!
2: Pikër është Zhagji.
1: Zhagji, gjithashtu 630 që është me neve dhe në shumë për hertë parë, Zhagji Kloni. Kadr 2 kadr që i Kloni, shkurt. 3-2-2, Kloni. A, për shumë së shumë e paskan këqyrë serialin.
2: Krejt posova. Ashtë
1: një parkohet. Edhe 1-3-0, gjithashtu ka thonë Kloni, mesajët të direkte, po lezoj edhe mesajët në Viber.
2: Hajde.
1: Është Ilirida, Kloni apo Zhagja? Qitojan.
2: Atëra unë po e njës me Artën. Arta thot përshëndetje grupi ma i mirë, Club FM. Seriali është O Klon, Kloni, është shumë e sakt, Arta. Ariana na shumë thot Kloni, mirë mëngjesi klubisa.
1: Mirë mëngjesi,
2: Arion.
1: Mirë mëngjesi, Ariana.
2: Fationi na shumë thot Kloni, Zhade.
3: Zhade, Luka.
2: Rilindi nuk ka marrë pjesë në loj, edhe vëse nga thonë mirë mëngjes me një dyqin zemra.
1: Mirë mëngjes, Luka, asi Rilindi e ko.
2: Lukas. Kemi Blinin, Blini thot Aqi Hayat, Sultan Suleiman. Mirë mëngjes, ja pas na hu sport. Se pas na po aqë të, wow, një serial që Blini nuk e ka po.
1: Iri o Blini, iri është.
2: Po thashë.
1: Seriali vitit 2009.
2: Po, thashë edhe one, nuk e kom po, kështu ta mon.
1: Se keni po, ajo rini jasë, po këshër një kësë seriale.
2: Veni të gjojtja dhe ka qërë, se po qërë shokën.
1: Qërë mos me qërë me gjojtë, gjojtë.
2: Kemi Drinin.
1: O, Dre, mirë më gjese.
2: Drinin të gjojtja.
1: Gjojtja, pikërësht.
3: Gjojtja,
2: gjojtja. Gjojtja. Që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sak një kosësht. Me shkruz pas ka shuqë një 3 mui. Prej prillit.
1: Qysh, more?
2: Se di?
1: Sko ka një vëtu me ty hish?
2: Po, përshëndetje. A pëthu, a pëthom?
1: Thujel.
2: Pëthu e së është, po në së nevoj si të.
1: Sko një
2: vëtë. Mare.
1: Okej.
2: Pjaja pakun.
1: Aji, i ti nuk ka shkojtur që 3 muaj. Por pas rikëthimit, me njeri sakt, dhe i shpejt gjithashtu zonja dhe zotrin, fituës është Muhamedi! Bravo, Muhamed, bravo. 2 bileta Cineplex për Muhamedin, edhe mos mungo ka gjatë, 3 mu jënë shumë.
2: Okej, okay, rrita pak.
1: A e rrita paka?
2: Po.
1: Soa?
2: 2.
1: 2 mu e rrita?
2: 2 mu, nuk pas ka shkuj.
1: A, 2, okej.
2: Okay. Ma e
1: edhe shkuj. 2 mu, që s'ka mundet me ndodhë. Si të qovë, Muhamed, në shkuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe do të njëftohësha për detajt e tjera në lidhje me biletat e Cineplexit. Kështu që, që blini që po thot janë, që?
2: Ha.
1: Që, 2 minitë një kom pas një vjetë, po thot.
2: A, anë përë në të një kom pas.
1: Da, shune.
2: Së kom pas në 4, 5.
1: Ti ku ke kune.
2: Po jo, nuk harë në 2000 jetë në Kosovë, nuk ma mërmanja, u kum pak ma vonë.
1: Kush ma vonë, për serialet vinë gjithë që shto?
2: Pa, në të na, jo më.
1: Ku moj?
2: Jo më, se nuk e ki Cineplex, nuk e po asë Cineplex atër që farë real time.
1: Serial më i kështu u kone për se di njës të nesha kështu në për të televizionet tona.
2: Po, kjo është prëllu në 2001, nuk ka mundësi me pruaj me për këthy në atë pak. Kush ma mundësi?
1: Pse s'pas ka mundësi? Qa po do përna?
2: Qëta
1: vregjej, qëta vregjej. Qëta vregjej, qëta vregjej.
2: Nuk ka pas mundësi në 2001 të me njerë mu transmitu të na, se përkthimi në atë kohë nuk është sikur sot që jafut me qatë GPT me AI.
1: Si një përkthimi, një këna ditë në gjuën në portugesi krejtë.
3: Pa përkthimi.
1: Po, tu du bon?
2: Pa përkthimi po na.
1: Cëla ka shenë kjo kënë nga?
3: Në pirateri.
1: Desert Rose, blet në duket.
3: Po, Desert Rose.
1: Ka qenë në muzike njërit për i personajëve, dhe se tash më kanë hupë pak
3: e kemi.
1: Edhe është një kongë shumë e mirë, cilën do të dëgjojmë bashkë me dëgjusit tonë. Desert Rose nga Sting.

0: Rose nga Sting.
1: Çfarë muzike?
0: Super muzikë, super muzikë, pas ka qenë tema muzikore e personajit Said. Se e ke pa, kur ka qështu disa kong, që të mënë është një personaj që ti e mon men kongën, edhe el a konfirmun kur është transmitu, të lutëm.
2: Po, me sa e pash, pas ka qenë viti 2003-2004, ta më honë që atë të rekom njës shkollës edhe qështu influenca, se përndryshet të shpisam nuk në kanë ljume,
0: që i bjenë, sa, 2003 pas ishtë transmitu po, për jetë po në Brazil, që për kohën, për kohën është kogja shpejt, ha?
2: Edhe nora e tjetë kohë akum, prime time, gjithmonë.
0: Që atë të me prime time, për s'ka pas, ma shumë.
2: A ka pas lojme mërë për para serialet, për kam bu me lojme.
0: Qa lojme?
2: A, lojme po, po,
0: lojme, me njerë mas lojme. A, mas lojme,
2: lojme okej. Okay.
0: Me njerë pas, shuni, që shumë konë të thonë këtë në herë këta plesht, blet, shuni se lojme, ta një thishin shuni se zhagja, shuni se kloni, shuni se ashtu, shuni se kështu.
2: Ka pas, ku në dhaj Koronado një personaj tjetë, një tjetër serial, që ato edhe e kom dosh, po dhe ju kom tut.
0: Që shë ka pas një të dhëmb?
2: Nuk të dhëmb.
0: A më ka qeni i dublum, bleda, po?
2: Po.
0: E se mund që të dublum e të të më pëllqeni, një qëfër?
2: Volojnë, për atë ko jënë konë shumë wow, dhe që shtë atë e kësa s'këshe nevoj me ledzu.
0: S'këshe nevoj me ledzu.
2: Adhe katë matë më shumë, se më sarujmë, së do mos mas luftës, me njarë ka qenë një shtres, ko gjemë mua dhe njerës dhe që jënë konë pa shkollum, nashë nuk kanë ditë shkrim ledzem numri analfabetizmet, aktiv ka qenë maj rritën, adhe i ka pështu.
0: Pështim ka qenë, si do mos për nësë me pritu me ledzu, po, për një gjerat ma djetër, për një gjerat ko gjatë djetër në atë ko, po, ka mujtë me ko, se u kënë edhe një së fund, bile halo, me sa dion, një prej televizioneve në Mazdinën e Veriut, vazhdojnë mi dublu këto serialet,
2: edhe
0: duket interesant. 26 grad temperaturat aktuale, dashur dë gjus, do tjetë një ditë në zetë sot, me sa pash, diku 34, thot, por fil slajko mund shkoj halo më shumë, dhe më thonë mund shkoj deri në 30
2: 8 grad,
0: kështu që keni kujdes sa më shumë to temperatura. Është koha e reklamave apo jo, bled, dhe pastaj kthehemi prap me gjëra tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Old Phone nga Ed Sheeran. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit. Në këto momente ora 9:06 minuta në këtë të hënë të 29 qershorit 2026. Klubi i mëngjesit do të jetë me juve deri në ora 10 me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës paska reaguar, përveç se ka treguar që kujdes për temperaturat, i paska dhënë edhe disa këshilla se si të mbrohemi në një farë mënyre nga temperaturat e larta.
1: Okay.
0: Pini ujë shpesh, po thot, hani ushqime të leta e të freskta, shmangni pijet alkoholike dhe me sheqer, vishuni me rroba të leta, freskoni trupin me ujë. Tu janë disa këshilla kështu shumë leta, po thejmë.
2: Bazike.
0: Po.
1: Po mos harrojmë edhe shmangin, besoj prej orës 12, një, deri në ora 5,
0: shmangjen po, sidomos personat që nuk janë mirë me
1: shëndet,
0: është shumë e rëndësishme me umbrojt. Kazi na ka dërgu një fotografi
1: që shë thash
0: ma herët, works like a charm. Në aeroplan është tëllë.
1: Në i kompliment dhe pas ka shkua.
0: Në aeroplan, një që shë thonjë stewardesit moshku.
1: Stewardess.
0: Një stewardess, po më duket kukash aty.
1: Një stewardess
0: e që atje. Gaz,
1: shumë
0: mirë freskët e kia aty. Mos lëviz aty. Që po thot, mbani me vete një shishe uji të ripërdorshme dhe pini uji. Edhe nësë nuk i ndjeni, do më thonë, mos pini uji vesh kur jeni etur.
1: Etur, po.
0: Do të me pi. Shmangni alkoholin, kafeinën e tepër gjithashtu, dhe pijet me shumë sheqer, pas e tu mund të shkaktojnë dehidrem.
1: E vërtet.
0: Konsumoni vakte të vogla të shpeshta me ushqime të freska si fruta, perime e produkte qumshti. Vishni robat leta, të gjëra dhe me ngjyrë celta. Oversize me ngjyrë celta.
1: E vërtet edhe kjo.
0: Të cilat reflektojnë rrezet e diellit.
1: Edhe pse unë nuk e di pse verë dimër të zezë kam.
0: Po.
1: Shumicën e rosteve, jo. Shkojmë pak nga ngjyrat, shampanje, kremt.
0: Freskoni duke bërë dush ose banjë me ujë jo shumë të ftohtë.
1: Jo shumë ftohtë.
0: Jo shumë të ftohtë.
1: Okej. Okay.
0: Dvokt që thojmë na.
1: Po. Mesatarisht.
0: Me ujë mesatar. Se mesa duket nuk bën edhe me kon shumë i ftohtë. Do shtaj kanë çdo idetë tyne, po shumë mirë, edhe me vizituar pasherë Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, sepse japin informacione të ndryshme në lidhje me atë se si duhet vepruar kur ka temperatura të larta, sidomos kur jemi në qytet, rritet dukshëm feels like kush i thojmë na.
1: Po se kemi shumë mungesë gjelbrime. Për shembull, nuk duket njëjtë. Në qovë se dy persona rrin njonin në qytet, tjetri në gërmi, nuk e kanë ndjesin e njëjtë të temperaturës, për shkak që gërmia për shkak të pemë është pak më freskt.
0: E vërtet.
1: Edhe ka njerë bëhej gare, thëmë gërmi si verë, si dimër mërdhijë. Të koha për një farë promoje, po për ndryshe, për krejt juve që dëni, për shkak me pini kafe, se zbën, edhe në këtë nëzitë, naj albi mal, ose
0: po,
1: edhe
0: gërmia,
1: vende
0: të mbyllura të freskëta që janë 26 gradë për ndryshë temperaturat aktuale,
2: se mos ju ardh mërzi.
1: 09:09 Flor.
0: Ë?
1: 09:09.
0: A zona?
1: Enzuna. Enzuna leprën.
0: 09:09 29:06 20:26. Hey, au martuën ne kush me 26 në ajo?
1: A pat atë.
0: 26:06 20:26.
1: Çore tash dorz maki çdo ditë.
0: E vërtet. Deri
1: në shtator çdo ditë çka janë çdo fotografa
0: çka vesh. Po hajde inshallah.
1: I kam follow, do më thonë çdo ditë, edhe ato ka 2-3 evente i përcjellin.
0: Inshallah martuon sa më shumë.
1: Amen. Duhet shtohemi.

0: do something. Let's make a bet. 'Cause I... Justin Timberlake me Rock Your Body. Lëtësën a shruan do të bilë mëngjes klubi. Në vikend isha në Shqipëri, zdipë së kleva.
1: Zdipë
0: së kleva në këtë nxehtë.
2: Do të kishërni ato,
0: për çka po folim këtu vazhdimisht edhe për vikend.
2: Puna të rrët.
0: Po të rrëkojnë, a, do të më këthim punë. A, do të më këthim punë. Mirë shumë, po e sho trafikun live në Prishtinë, rruga Lidhja e Pejës, Kozha e Ngarkuar, sidomos të kyqet e rrethi duplex Kozha të Ngarkuara, njëra pjesë e bulevardit Bill Clinton qithashtu, rruga Gjevdet Doda. Vishnje një piesë, që shi një piesë, bjerë. Shumë pak limona.
2: Shumë pak limona.
0: Ka dhe pëdrof. Një piesë e rrugës Bardosh Gërvala gjithashtu e ngarkuar, kështë që anin qëto temperatura. Edhe në ngarkesa trafiku, nuk është e letë me përbalu. Për ju kalëzaj. A pat farë koncertin nga Bryan Adams, koncert simpatik, më tregun disa mishtë mi.
2: Apo, Arturi, po presë më në shkrujti, se di ka që dhe fitu si biletave.
0: Arturi, po. Jo, një koncert shumë i mirë, më tregun që i ka interpretu disa prej hitet e ti matë mira, po Summer of 69, Everything I do it for you.
2: Që kjesë bledit këtyra. U shkrim bledit.
0: Lonely Nights, edhe the only thing that looks good on me is you.
2: Pa.
0: E ka pas disa kong fantastike, kështu që ishte një nuat shumë e bugur me Bryan Adams, edhe si pash disa video, kështu që i këshin qitë mishë të mi cilë kanë qenë.
1: Ka shpërdaqë nga këto kitarës.
2: Unë i pash për rave. Edhe
0: rave, pa. Paka
2: është me vend të udak Kozhaj Mirë.
0: Pa tjetër.
2: Për këta ta që kanë pas mundësime shku, besoj që kanë kalu fantastique.
0: Fantastiqua nuk ka dyshim në pisho edhe videot. Edhe ka nevoj Prishtina me thonë drejten për që si evente.
2: Rave gjithmon i sakt. Gjithmon i sjell disa figura interesante, të dashuna. Organizimi është fantastik, shu që sare shon një event që është prej rave, nuk kam dhe me thonë në dyshime.
0: Dyshime, pa tjetër, ka bërë disa organizime shumë të mira.
2: Një lajm vjen nga Shëbat.
0: Që Shëbat? Donald Trump. I want oil, give me oil, all oil for me.
2: Shëboaja dhe fesoj së shpejti 250 vjetorin, kështu që jam prezentu pasaportat të reja që përfshin pikrish figurën e Donald Trump në të.
0: Qysh bon hajgare?
2: Po, këzët një, vishtë dhe dolarin i kam e të mendruë dhe shme thonë, e personalizoj Amerikën.
0: Of course, I'm the best president America ever had.
2: Këto do jenë një seri e kufizuare pasaportave të ri amerikane që do thotë lanson në kuadrë të shënimit të 250 vjetorit, edhe do jenë lëthimi valide apo të disponueshme nga 6 koriko, por me një sasi të kufizuar, edhe është theksu se dokumenti mundet me umar vetëm nga shtetasit amerikan. Nuk do ketë mundësi aplikimi për mes postës apo edhe online.
0: Qyshme me Donald Trump, ja ty me nadalin
2: që janë. Po, da din qyshi ka durt mi tavolin Donald Trump.
0: Në të qyrë rëzik shumë në i sen.
2: Po, në këtë vrejtë që është në këtë resolute desk.
0: Po.
2: Tavolina historike e deklaratës së pavarësis edhe në nëshkrimi. Dhe më thonë, Donald Trump me atë pami është i vendosën.
0: I want a lot of oil, a lot of money, you know. Our passport is great, America. We have to make America great again. This is something that we have to do it, you know.
1: Qëra me boni botë në veshë për pare.
2: Spo, gjuna, spo.
0: Ja, legenda Donald Trump.
2: Me kilometra Armand Recepagici.

0: Dashuria nuk
1: do gjuam me kilometra.
2: Kur nuk des dashuria, mos e le dashurin me vdek, el.
1: Me te. Doshta, doshta. Qa me bu, Blini pas, po thot, e pas ka bu simple pak që të kongin e zhadës film.
2: O bre.
1: O Blin, adin qka ndodhi, kur nisi konga, unë e sytë të bled, dhe thash ja huqe, ja, me di qka u bu, dhe janë njësi me knu, thash, okej, okay, interesant.
2: E bukurisht.
1: Po me qenë se është konga vjetër ndodhe dhe që është inspiru nga zhadji.
2: Zhadji.
1: Flor, një lajm interesant nga Meksika.
2: Meksiko, kampionati botëror më jonë shka muat atje?
1: Përveç kësoj,
2: Guadalajara.
1: Përveç kësoj, është bo virale për diçka tjetër. Në rrjetet sociale po çarkullon një video, një lajm interesant për Batmanin Meksikan.
2: Ah, Batmanin me, e dëgjova pak. Pesh nuk i di detajet.
1: Detajet, po t'i tregoj one, po e fjallë për një person të panjohur në qytetin Lagos de Moreno.
2: Ok.
1: I cili faktikisht është duke i përndjek hajdutët, apo vjedhësit e bicikletave.
2: Qy.
1: Po, dhe bravo. Përveç është t'i përndjek, është duke i marë, i lidh me shiret në gjithë në shtylla, edhe ju shkru në ftyr një fjallë të panjohle, ratero, dhe thot hajdut. Edhe nga të tyne ja u lën bicikleta që i kanë vjedh.
2: Ja.
1: Edhe nuk kanë ndodh vish një herë, po kanë ndodh disa herë prej datës 13 deri me 23 qershor këtij viti.
2: Nuk dihet kush është, a garantin identitetin
1: jo.
2: E fshehur, se në momentin ditë e arrestojnë policia.
1: Po, janë diku në 5 raste deri që tash që kanë ndodh, dhe më thoni kanë gjetë njerëz të lëth për shtylla me lepak.
2: Okej. Okay.
1: Edhe bicikletat aty. Po me gjithë që kjo po bën mirë, dhe me thonë, është i kap hajdutat, autoritetet, dhe me thonë, autoritetet e shtetit jënë të i trajtu këta persona si viktima,
2: po posë
1: është. A dhe të jenë hajdut.
2: Dhe ka marë ligjën dorë për të meni.
1: Po në anën tjetër, disa qëtëtuar për e shojnë si një hero që për e lufton krimin.
2: Interesante që kjo, shumë interesante. Bofshën me nëzonë policia.
1: Kemi nevojë edhe na për disa Batmana këtu, a me ti kop.
2: Isha
1: zë dytën me një lesë, dikush vjell kabla.
0: Po pse kemi hajnë në këtu? Usë pëse se, a?
2: A,
0: ha diskutim.
2: Ha diskutim, a kamer e? A
1: kamer e qështë ka, ta i po atë do ditë. Sa hyn me një pom, sa hyn me një këse, sa janë
2: Flor Batmani.
1: Kone kështë e vidhë parin.
2: Pa nuk e digon, kone të kranë zotë u vjetë.
1: Se po me shkrepsa. Bledi me shkrepsajt, Anita në merë kofet.
2: Hajdut.
1: Lindën, lindën për çka me lindën.
2: Ski qaj.
1: Edhe më fundë në lidhë ty dhe vetë në pëshoj.
2: Që Batmani.
1: Plot fërës.
2: Batmani kështu zëmë. Vetën e pështoj, do të më sakrifiku, do të më sakrifiku.
1: Unë sakrifikoj.
2: Ka si pak për ipkon edhe ofertat fantastik.

0: e mbi të gjitha, kitat e opsionet mi pa 3 eventet e të njëtë në kohë.
1: Në gjitha këto për 99 euro me pakon diaspora, dhe
0: diaspora,
1: me konkret diaspora
0: që vjen,
1: 3 muaj i ka gjitha këto shërbime përveç 99 euro, po edhe për fansat e Sony Hill tashmën që ofse veç se zgjedh pakon tip aktiv,
0: mm-hmm.
1: Infinite, atëherë automatikisht bësh pjesë e lojës në fitu një bilet të Sunny Hill ku do jenë 20 në total.
0: E vërtet, kështu që ma shumë muzik, ma shumë internet, merë pakon Infinite dhe shijemi në Hill.
1: Sunny Hill.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kapë radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

0: escola finlandesa. Escola essa Ardmas.
1: Ei, conhece o Alban? Uma época se passei. Uma época como internet com um bote escolhe. Pander Pereira, passo prisa, escolho eu. Paco te vien gjithë kumë me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinit, Paco Fi, palimit.
2: Infinit, zjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online s'të det. Ipka, falështë.
3: Kam paqen e qëtësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetsoj. Êshtë ka qëtë. Po thuaj se po mërzitëm.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
5: Number 4.
7: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
5: and beats. Number 3.
7: Në vendin e tret, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll Mode.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: One Way or Another. Do t'jemi bash deri në ora 10 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, mirë mëngjes ose mirë dita për gjithë juve që tani jeni bashkuar në programin tonë. Mirë dita.
1: Gjithë bash, mirë dita, mirë mëngjes.
0: Mirë dita, valla mirë dita.
1: Kanë diskutim.
0: Por gati zi, ha? Se di, kur i bjen mirë dita, mas orës 10, ha?
2: Pas drekës.
0: Pas drekës.
2: Po nëj drekës, gjatë kohës drekës.
0: Po.
2: 11 e gjysë tutje.
0: Mirë dita. Atëre mirë mëngjesi.
2: Ende jemi me
0: mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kështu që kujdes, kujdes. Sot do të jenë temperaturat shumë të nxehta, shumë të larta, 27 gradë aktualisht, ende ora 10 në klub. Do të shkojë deri në 37-8 feels like apo Joel, mos më lëme, mos më lëme egzagjeruar. Se kanë herë nxehëm kështu temperaturat në çaj. Mirë po, sa më shumë kujdes, sa më shumë e pi uji, mos më dal në rrugë ose kështu, nëse nuk keni nevojë, se kanë herë duhet. Kështu që po e shohni informacion shumë interesant, blet vjen nga mediat shqiptar.
1: Nga mediat shqiptar të Shqipërisë, po.
2: Çka thonë?
0: Mes flamingove dhe protestuesve,
1: Iriu të protestat, okay?
0: Iriu ulet në gjunjë të dashurës dhe i propozon për martesë.
2: A lezetshëm.
0: A je kurioze el me ditë ai ka thon po? Po jo.
1: E un
2: ura që di këtë po, sidomos në këtë ambiente të rrethuara me shumë njerëz, do të ishte shumë eron.
1: Me një flamingo në ball i ka thën, po.
0: Po i ka thën.
1: Po, bravo.
0: Po i ka thën, bravo. Urime, urime, urime. Një propozim për martesë e pas kanë bën mbrëmjen e së dielës në protestën e qytetarëve që po zhvillohet para kryeministrisë në Tiranë, edhe një iri pas ka vendosur me bo një propozim surprizë për të dashur me vet. Ajo nuk e ka ditë. Edhe kështu si e befasuar e ka pa dhe sigurisht edhe plot qytetar për rreth. Se po bën kështu, është protestë simpatike, është protestë moderne, këtë duhet të teksuar, për shkak se po ka shumë memes të mira.
1: Bravo, po. Edhe diçka e pazakont ka ndodhur. Zakonisht nëpër protesta nuk ndodh. Një protestuese e ka lidh praninë e saj në protest me hallin e vet personal dhe ka thënë: "Jam këtu thot për një hall të madh, më kalon burri për gjirakotin." Prandaj po protestoj.
0: Çoj, hey, secili me hallet veta.
1: Po,
0: secili me hallet veta. Imagjino,
1: dikush bën propozim martese e dikush tjetër do të kalon burri.
0: Ai ai ai, a peshë. El,
1: çaj diksa,
0: dime se kom të shkup.
1: Po se hallesh.
0: Po hallesh. Hallesh për të është hall.
2: Për të shën.
0: Halli është ky, për diku tjetër janë flamingot.
1: Po.
0: Për diku tjetër është, a di, secili me hallet.
2: Halle, halle, jo, dikush
1: tjetër ka një problem, më duket, është i pa konfirmuar, po kishte problem me vjerrën.
2: Ju dy me vjerra si keni punë të mirë, s'po të tregoj.
0: Pyetja për sot. A duhet?
2: U kryta, le nesër. Mos e do të më najt më çaj.
0: Jo, El, du me ta bëni pyetje,
2: mesë
0: je, mesë je famër. Pse ka plot famra se nuk dojmë ju propozuar në publik, nuk e kanë shumë çef.
2: Ç'është dëshira, është mendoj.
0: Ah, okay.
2: Është pak awkward, është shumë për mua shumë sa privat, sentimental.
0: A do ti s'ki çep, a?
2: Po,
0: se ki do mos dosh.
2: Po jo, më çfarë.
0: Okej. Okay.
2: Se ti propozojon e burrit sa puna jam.
0: Po ka dhe kështu, ka dhe kështu. Bile kove të fundit, kom pak o që
2: lojme. Trend në Rike, që... Rita Ora mëre, i ka propozuar burit
0: vetë. Rita, që Rita.
2: Ndjekem trendin e Ritës.
0: Rita jonë.
2: E shtim dikon dry.
0: Se kena pas në shqiptar të radit blet këtë farë pune?
1: Ja, ja.
0: Rita në Androj, Rita po vjen, Rita po vjen.
2: Në
0: Androj.
2: Jo,
0: që bo, që
2: nuk e di, nuk është që...
0: Ja, është që shtjel. Është preferenc, bash preferenc personale, po kot si kuriozitet, e kom pas që shumë, se janë do video në rrjetet sociale blet, ku refuzohen burrat.
2: Po refuzohen se ka njerë thëmë vetë fakti që kësyrë mja bunë publik të hajtë si vje marë me më thonë jo. Te kopi ta kitë në pëj.
0: Surprise,
2: në mënyrë moderne. Po qëfar surprise i ka të 200 njerë të duke thujë.
0: Po mirë moj, kritizohen po, yeah. për dashnin e qiftit në fjallë.
2: Atë në qërë vëqe japë një asis hajdaj edhe vëqe ti like, you okay bro? You need help?
0: Okay, toast do të gjëmë bashkëdim.

0: I'm just gonna kick it on the lake. With my ass in a lawn chair, toes in the clay, not a worry in the world, a PBR on the way. Life is good today. Life is good today.
1: Zac Brown Band me Toes, një këngë simpatike, shumë e bugur, në këto mëngjes të hershëm të kësaj të hëne. Hershëm, jo, dhe jo, si në mëngjes të hershëm, jo, pas mi kalu mëngjesin hershëm, bled. Ora 9:46 minuta.
2: Po.
1: E hënia është e vështirë, us di atën.
2: E vështirë, megjithatë me Club FM asgjë nuk
1: po, është. Po, mëngjesit jau hekëm ne.
2: Po, kur jemi tek këto periudhat e vështira, kisha dashur me fol pak për Bella Hadid, e cila po kalon një periudhë më së vështirë.
1: Bukuroshja Bella Hadid, Bella Bella.
2: Po, megjithse shumë pak njerëz ndoshta edhe dinë se ajo përballet me Lyme disease apo sëmundjen Lyme, që është një infeksion bakterial që transmetohet te njerëz përmes pickimit të një rriçne, që dën me ta shkatru definitivisht jetën. Edhe Bella Hadid ka thonë që asgjë nuk po më ndihmon mes lotëve dhe postimeve në rrjetet sociale, tregon këtë betejë. Po thotë nuk po arrij me kalu këtë përkeqësim. Çdo ditë po ndjej këshillat, protokollet prej secilit mjek që kom vizitu, po prapse prap asgjë nuk po më ndihmon. Ka treguar se tani ka nis me 12 diagnoza të reja. Thot nuk dola në shëtitje sepse më merre i fryma vetëm duke ecur deri në kuzhinë. Nuk besoj se ka mbetur ndonjë çelizë thruri që po funksionon, edhe këto të dy të fundit po zihen me njëra tjetrën. Bëra dush pa më rënë të fekët, kështu që edhe kjo ishte një arritje shumë e madhe për mua sot. Kjo është realiteti im dhe tani jam sut për bollë me atë deri diku. Më vjen keq nëse kam pram diku, po kjo ka qenë përditshmëria ime me ulje dhe ngritje gjatë 15 viteve të fundit. Është shumë e vështirë kur mendja ime është plotësisht e aftë të planifikoj, ndërsa trupi im nuk është në gjendje të realizoj.
1: Se pasa ditë që pasak si të lëshe Bella Hadid, ishkunata e Dua Lipës, po, për ndryshe
2: ikona e modelingut,
1: po.
2: Një ndër modelet më të pagume, është ka njerë interesant
1: Gigi Hadid?
2: Motra vetë. Po, Gigi nuk është edhe shumë aktive sa është mundu Bella.
1: Është
2: interesant se kur thojmë ka njarë, më rëndësish neta, dyqysh jetojmë pak si me një, se di, nuk jemi shumë realist në ato që themi, dyqysh e kena ma ashtu, haj si në hajgare, dhe me mësa në komfort, po me gjithat jo në disa rase, për shambull Bella Hadid në aspektin financiar që ndronë te për mirë ka me miliona.
1: A janë ca gjera,
2: ka jetë nga po. Një familje posun, edhe prap se prap do me thonë që me qka për balët.
1: Shumë e vërtit.
2: Jo në disa gjana që asparja nuk mundet me të ndihmu, në disa situata, e sukses me sa dush, e bukër sa dush, e famshme,
1: gjitha.
2: E posun, po prap se prap janë disa elemente që
1: shumë e vërtet.
2: Nuk mundesh.
1: Ju kujtojmë dëgjues edhe një herë për pashtetën klasike të Podravkës. Ka një shije fantastike, sidomos për mëngjeset e hershme kur dëgjoni edhe nuk keni shumë kohë me përgatit diçka kështu. E keni pashtetën e Podravkës edhe bën gati shumë shpejt. E ngjym bukën atë el disa gjana ana shpejt edhe është një shije fantastike, sidomos për me përgatit diçka shpejt, por mundesh edhe pa shpejt për gadon.
2: E vërtet, po sidomos
1: këto
2: ditë e nxehta, për shembull pa shtet, pak djatë, pak domate, nuk është diçka e ngarkuar edhe i kalon më së mirti.
1: Sa më lehtë.

0: në vishnje, vishnje, vishnje qytetje për në këto momente. Trafik i ngarkuar, sidomos në kyqet e rrethëve. Ky rreth i afër këtu duplex është vishnje me vërtet shumë i bllokuar në të gjitha hyrjet-daljet. Ka qenë problematike.
1: Ka nisë zona e Verës, njerëz po dalin pak më vonë. Kryesisht kanë dalë më herët rreth orës 8, kur shtetash është shtym pak, për shkak se po ka nevojë me pushu më shumë në qendër natën.
0: Mm-hmm.
1: Po normal, mendoj se në kushte normale, kisha preferuar me dalë më herët, me kry punë e më mshël në shtëpi.
0: E vesh edhe me shumë me pas punën sa ashtu dikush dikush hall që me pas më të lehtë.
1: Jo, po thëmë në qofë se ki punë në bank, a ti në shu punë ekstra, është ma mirë me dojnë mi kryu ma herët që këtë vapën e madhe mos me të kapë.
0: E vërtet, gjithashtu dhe rruga Femila Dhrovë si Gogja, nga rkuan, njëra pjesë është është qërshi, tjetra pjesë është vishnje, shumë pak limon në këto momente. Ndërson ju them, pini uj me limon së shumë, shumë i mirë, edhe ju limon si do mos në temperatura, si këto që do t'jenë sot koqa të larta deri në 38 gradë pritet me shku, sa më shumë kujdes për vetën, ndërkohë Ministeri i Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, dhe inovacioni ka publikuar çmimet e derivateve, edhe ka thonë që 1,37 € nafta nuk paska pas ndryshime, gjithashtu edhe për benzinën 1,35 €, ndërsa gazi 0,67 € për litër. Dorëmje të lehta ajo po bllokoj, e ki pas sa shpejt shkojnë kur ngritet çmimi i naftës blet. Ndërsa rënja,
1: çelëm shal sy, çu është ajo thonë.
0: Shumë e vërtetë. Rënja
2: han debat.
0: Ha debat.
2: Ha diskutim.
0: Bllokohet diçish, atë si ka dalë, bjen pak hy prap. Janë ca zona të cilat mundohen zakonisht e ne kështu.
2: Ndërkohë,
0: dal nga shpejt, kemi ardhur në fundin e klubit mëngjesit për këtë të hënë. Një hënë shumë e bukur, simpatike. Një hënë që nuk më duksi.
1: Mati nuk më ka pëlqyer ajo hënë më shumë.
0: Shumë e bukur.
1: Energjia ke mirë, disponimi mirë. Lajmet kanë fantastike mbi gjithë dëgjuesit, klubistat.
0: Ti je sa gjithmonë këtu me neve. Faleminderit gjithë që keni qenë në klubin e mëngjesit. Kthehemi prapë nesër nga ora 7 për gjëra të tjera fantastike që na presin.
2: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Por isso a fëmijë dhe shkoja në plazh me zi më nxirrnin nga ujë. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
0: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: zakonshëm. Shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pierre Edwards foli hapur për përvojën e saj traumatike të humbjes së dy fëmijëve, duke shpërthyer në lot teksa kujtoi dy aborte spontane në një intervistë të fundit. Ish antarja e grupit Little Mix, 32 vjeç, solli në jetë djalin Axel, tani 4 vjeç, me futbollistin Alex Oxlade-Chamberlain në 2021-shin. Vitin e shkuar ajo zbuloi se Axel ishte një fëmijë lindur pas humbjes së një shtetëzanie, pasi kishte përjetuar një abort spontan në shtetëzaninë e saj të parë. Duke folur në podcastin Great Company të Jamie Lang, Pierre shpjegoi se reagimet e saj emocionale ndaj dy humbjeve ishin të ndryshme. Duke folur për humbjen e parë, e cila ndodhi në fazat e hershme të shtetëzanisë, ajo pranoi se nuk ishte ndier plotësisht e lidhur emocionalisht me shtetëzaninë. E di që tingëllon keq, por kjo më friksoi për të ardhmen. Gjatë gjithë shtetëzanisë me Axelin, kisha frikë të lidhesha emocionalisht, shtoi ajo.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sydney Sweeney ka komentuar për historinë e saj në serialin Euphoria dhe ka treguar nëse do të ndiqte ndonjëherë rrugën e personazhit të saj, duke hapur llogarinë në OnlyFans. Pas kthesës së fortë të personazhit, Casey Howard, e cila në sezonin e tretë të serialit i drejtohet punës seksuale në platforma me abonim, disa shikuese kritikuan ashpër këtë linjë si një ritual poshtërimi. Në një intervistë të re, 28 vjeçaria e bëri të qartë se mendimet dhe veprimet e Casey nuk përfaqësojnë atë si një person. Duke folur për krijuesin e serialit, Sam Levinson, ajo tha për Vanity Fair: "Ai më dërgoi të gjitha skenaret dhe ato ishin të gjitha tashmë skenat e Casey, përfshir skenat në OnlyFans. Më pas më telefonoi dhe folëm për gjithçka."
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Dëgjova mbrëm djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi: "Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm." "Po mirë," tha jati, "merr valizat edhe nisu."
4: "Jo, nuk më kuptuat, bab. Mund të jetoj në dhomën time vetëm."

take me higher. Show me things I'm never seen.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Obas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
3: E, mor nip, i tha gjyshi. Me ti që në ta që në pajtuar.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dash urie, pa. E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Pak të më kështu ka shkruar në ditarën e saj.

Më mbrëm po shikojnë televizor. Lajmi i fundit, 2 ton marijuana në një varrez. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: poston mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, ka që thjesht.
1: Ha, do më...

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga

0: 2 deri në 24 muaj. Ndërsa për blerjet nga 1.001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtin me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë ver. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: edhe Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020. Kjo tortë me shije vanilje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinier dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta ushtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
1: Club FM Guinness.
2: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars sipërket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënëse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd, këtë jenë vetëm.
1: Po fare, fare vetëm. Po ku ta gjej?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brotshkullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjetë, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
7: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
8: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
9: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
10: Plan FM, lëri planet edhe kapë radio.

burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Plot thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja, unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më këpo flasu.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: saying much.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, e mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Plazh FM, kapi pushimet.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Më komë si, më komë si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitetin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Emigracioni na ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bëhen tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof shplako. Ec lal.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste. 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800 690.

0: Kitchen non-viet. High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Koenig Seg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa i etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqie, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenig Seg ishte prodhuesi i parë i makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit fantazm, tashmë ikonik.
0: High Tech Time.
1: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne e dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për tre telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj të ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do të nxjerrin atë më njëherë në shitje. Samsung pritet të zbulojë tre telefona të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojn se ato do të zbulohen me 22 korrik në një event në Londër.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Bah, dje bërë ashar me gruan.
3: Nuk e mirë, të ka ikur truri, të është bërë mëndja pushime.
2: Më përtista, them të atësojnë plajsh këtë fundi afë. Me sigurit do t'i vjetë vuri, do që të sotë.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For you.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, apliko tani.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze. Shkolla e së ardhmës.

0: qenë, e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Melody.
1: Burning Down the House. Mama told me not to come home.

0: të të të shtunë të dijen me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dhëun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: përditshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër, por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt?

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: lady.
1: Burning down the house. Mama told me not

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM,
2: kapë radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit.

0: Fashion. Albi Fashion. Haroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi që e ndjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
1: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
4: Number 4.
1: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
4: and beats. Number 3.
1: Në vendin e tretë, Amela, Better Than Before.

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Sot më ka thënë gruaja: "Bëre gaf. Ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia." Thua ta mbaj fjalën? E, do më marr malli. Club FM, ka për radion.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrën në aeroport dhe tha:
2: La mot mir.
1: Ka

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe, e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

qenë. Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
3: LCY Waikiki.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

deputet i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar,

0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandë në ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Ora 17:30.
3: Club FM,
4: Kape Radion.
5: Hajde në Neptun, kë është 90 minutës yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones.

0: do.
1: Burning down the house. Mama told me.

0: këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Pierre Edwards foli hapur për përvojën e saj traumatike të humbjes së dy fëmijëve, duke shpërthyer në lot teksa kujtoi dy aborte spontane në një intervistë të fundit. Ish antarja e grupit Little Mix, 32 vjeç, solli në jetë djalin Axel, tani 4 vjeç, me futbollistin Alex Oxlade-Chamberlain në 2021-shin. Vitin e shkuar ajo zbuloi se Axel ishte një fëmijë lindur pas humbjes së një shtetëzanie, pasi kishte përjetuar një abort spontan në shtetëzaninë e saj të parë. Duke folur në podcastin Great Company të Jamie Lang, Pierre shpjegoi se reagimet e saj emocionale ndaj dy humbjeve ishin të ndryshme. Duke folur për humbjen e parë, e cila ndodhi në fazat e hershme të shtetëzanisë, ajo pranoi se nuk ishte ndier plotësisht e lidhur emocionalisht me shtetëzaninë. E di që tingëllon keq, por kjo më friksoi për të ardhmen. Gjatë gjithë shtetëzanisë me Axelin, kisha frikë të lidhesha emocionalisht, shtoi ajo.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sydney Sweeney ka komentuar për historinë e saj në serialin Euphoria dhe ka treguar nëse do të ndiqte ndonjëherë rrugën e personazhit të saj, duke hapur llogari në OnlyFans. Pas kthesës së fortë të personazhit, Casey Howard, e cila në sezonin e tretë të serialit i drejtohet punës seksuale në platforma me abonim, disa shikuese kritikuan ashpër këtë linjë si një ritual poshtërimi. Në një intervistë të re, 28 vjeçarja e bëri të qartë se mendimet dhe veprimet e Casey nuk përfaqësojnë atë si një person. Duke folur për krijuesin e serialit, Sam Levinson, ajo tha për Vanity Fair: "Ai më dërgoi të gjitha skenaret dhe ato ishin të gjitha tashmë skenat e Casey-t, përfshirë skenat në OnlyFans. Më pas më telefonoi dhe folëm për gjithçka."
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Problem shumë i madh kur jemi pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qenë me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.

0: të bëllë stres dhe pak mua ndërë në 36% pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështet të menagjushme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojt, bëllë gëjmerë vërtit, hini solo, fitaj krejt, solo kartë nga BPB, aplikotani.
2: Në Preview Bar, muzik live zdo.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Koenigsegg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa ai etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqie, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenigsegg ishte prodhuesi i parë makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit Fantasm, tashmë ikonik.
2: High Tech Time.
3: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne e dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për tre telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidhur me debutimin zyrtar të One UI 9,

0: ëndë. Samsung tha më parë se telefonat e saj të ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do ta nxjerrin atë më një herë në shitje. Samsung pritet të zbulojë 3 telefona të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojnë se ato do të zbulohen me 22 korrik në një event në Londër. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al. High Tech
1: Time. A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Klab FM, mos bëj asgjë. Ka

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj. Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

me çuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është ka që qartë, a është uj, tet, oqean, ka pi pushimet, ka për rërën, ka për detin.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
4: A, ky vesh me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë.

gusta Gjoni Andember. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtria. Ah, sikur ti isha në Jazz Lounge.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit?

0: 699 euro. Mundësi blerje me këste. 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
3: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020-ën. Kjo tortë me shije vanileje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krijimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinierë dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta u shtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars i përket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gjigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Ta qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdhrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetëm.
1: Po fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në radion Club FM.
1: Më pyeti cunin brëm.
2: O, ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur unë gjizë.
2: A, faleminderit, ba.
1: Ska gjë karantinë.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: komfort përgjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo përshem deri në 36 gëstet të menagjueshme.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
6: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020-ën. Kjo tortë me shije vanilje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinier dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta ushtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
4: Club FM Guinness.
6: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars sipërket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
4: Club FM Guinness.
7: Çka kosh kanë ardhur? Nuk di njeriu çka të zgjedh, plazh apo gjum? Zumb apo plasht. Më mirë po i fuzi.

Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fort është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Club FM, kapi pushime.

fakt të mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Përfundimisht ja pa fat.
2: Më tha vajza. Pse muj?
1: Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna i pisipër se kujtoj se ishte peshore.
2: Lërë se e kuptova i thash.
3: Edhe nana peshonte fiks 800

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime. Më bërtiste.
1: Them ta të shojmë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me matur.

0: jam i jashtëzakonshëm. Shoqëria e mirë dhe momentet që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Koenig Seg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa i etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqie, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenig Seg ishte prodhuesi i parë i makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit fantazm, tashmë ikonik.
1: High Tech Time.
2: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne e dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për tre telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj të ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do të nxjerrin atë më njëherë në shitje. Samsung pritet të zbulojë tre telefonat të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojnë se ato do të zbulohen me 22 korrik në një event në Londër.
1: Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

E, sa gjëra bëjnë femrat në ver, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e vera.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shtrirë në gjestë longë, me sytë nga yjet që shëndërisi në qelë, duke treguar historitë të bukura bajsës që një pa djetë në plash. Mos janë bërë vond,

Stina e verës, me vajza këmbës bathura dhe zemrat rëshkitur tek themrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

did it. Të freskëtam, për këdhelse, të thella. Vetëm se po i gëlltit e poshtë, të mbysin e vënd. I'm on fire, baby. Club FM

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01, 101.7 Radio Club FM.

Ska gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Nuk më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët, atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Klab FM, Kapera.